Smukke toner her for The Temptations og Michael, før det The Primitives og Crash. Så er der danske toner dog på engelsk. Det er det, når Big Fat Snake, de synger Bonsoir, Madame. Well, I-

Hver eneste lørdag fra 15 til 18, søndag fra 18 til 21, en liste og de 40 mest solgte singleplader fra nøjagtig 40 år siden på datoen her. Plads nummer 37, David Bowie, det var Underground fra ham ned fra 18. Og så ned ad listen fra 23 til 36, Modern Talking, og den her hedder Atlantis is Calling, SOS for Love.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
1: Så er det sommer.
0: Sommer på Alfa.